Iti wachana ya wahodra. Unyame di afya kamfi. Unyame adu na wachamba. Reverend retired. Richard Cheba. Wefriwa wubao.